0: Umesikia Kimbo?
1: Sasa acha nikuambie.
0: Umesikia Kimbo?
1: Ah, wewe acha nimjibu hata kama sijasikia Kimbo. Kimbo yezi kwa kwenyu.
0: Haikuwa.

0: ya kula tafadhali. Hii ni mbogi ya Shekina. Vijana wa Shekina, big up yourself kabisa Shekina. Sababu pia anasaidia vijana wale wako talente.
1: Umesema ni warena.
0: Ah, ni warena mbaya sana. 12 out of 12.
1: Halo, halo.
0: Tuongeze hiyo mbili.
2: Maji maji.
1: Yeah man.
2: Tazeni.
1: Afiti kabisa. Chea Mondos.
2: Mko vipi?
1: Ah, tuko poa sana.
2: Tazeni ni ipate 10.
1: 5.
2: Mimi nipea 5 hiyo.
1: Ah.
2: Tukuta.
1: Umeamuaje jo?
2: Mimi hivyo tu.
1: Sawa.
2: Alafu. Hata kama mliamua kuharibu shemeji juu baba hivi sweni yake tu regera ile ile nyalikuwa anapenda ile sana sana ile.
1: Nobody can stop reggae.
2: Hata nobody can stop reggae. Ingine hapo ile ni tunaijua tu.
1: Harry Belafonte. Stay tuned.
2: Sawa sawa. Lafu gote yote na yetu ile alulu.
1: Kwani shemeji ameharibiwa nini tena?
2: Nani?
1: Shemeji gari ameharibiwa maneno.
2: Sawa. Sasa tunao maji maji tajilia mbele.
1: Nini tena baba? Nini?
2: Uliamua mdaribu kabisa ya maji maji.
1: Nini? Nini meharibika?
2: Haa, hiko tu ayende yende mzuri maji maji. Tongia ni makamera maji maji.
1: Nini ayende mzuri? Sema hiyo kitu jo.
2: Haa, hiyo kutatuzi sema sahibu. Sikia. Efi natongia ama Tolman atakuambia.
1: Hapana, inaweza kuwa ni big bad question saa. Iulize.
2: Unajua ndio vijana wangu kwa ground. Mimi kama chairman wacha niwachie hao kwanza pige nao mazendo kelele. Alafu mimi nitaamua kama chairman dakika ya mwisho.
1: Iulize watu wa kujibu. Iulize.
2: Akwendi mzuri shemeji yetu na nyinyi atwendi mzuri. Mimi ni kama mmeshaoneka huko Nandi huko. Sijui sigona ama sigona.
1: Unaongea juu ya Gor na FC ama ni?
2: Ah, hiyo taongea baadaye maji maji.
3: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

0: ndani na andoka sango na pokochi kete ndoko pasinga suki manala si fadiso a kozo kapata to kwa ki on ame akikita kwa singa kwa magi machinal service a kitenza kwa singa fatiga kwa singa si kima
1: li singa mingi zana biako
0: nzoni to ngonda ingana la